Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mro so. Di e be be na ko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Me siama. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bi

0: samuti. Wapo ma samuti. Me chama go.
1: I say, na wapum wapum inti.
0: Wasi wau